Krene to taštino je maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, izgleda

loše krene, to taštino je maslo. Taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo, taštino maslo.